Arată că te-o gătit și că te-o gătit numic, avice copii. Arată că te-o gătit și că te-o gătit să calță le unidad mobil. Cabres, cabres, cabres, cabres. Acuiște, rămite Dios. Arată că te-o gătit și cooperativa Santa Marta. Halac de San Luis. Nueva Cadenita, San Francisco Mollejón, Santa Cruz, Pinal de Chachorín, Cruce Pointe. Ahora se cayó que chibulac le garban chiruleco tangola. Viernes. Sacar y quiere con coche no que tan día viernes 2 de octubre. Hola, buenas noches. ¿Qué quiere que vamos a leer?